Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

0: ne mora čovjek biti temperatura ni previsoka, kad je sunce, onda je odmah raspoloženje.
1: Gledajte, kad je 35, ja sam zadovoljan.
0: Eto, bitno je skloniti se u hlad. Da čujemo kako ćete vi dati svoje bolje.
1: A evo, ja ću da, ne znam ni sve ko ima, ali čuo, jesam za žitna polja, to su moje komšije iz Martinaca, ne? Za njih je Petica.
0: Može.
1: Onda možemo ovu Katu sa što ste svirali, za nju četvorka.
0: To je Fijaker.
1: Dobro, za ovoga Ivana može trojka.
0: Upisano.
1: I sad ova dvojka, jedinica, dajte vi, ne znam ko ima još, evo. Može, tako.
0: Može, eto, dogovorili smo se sve.
1: Hvala lijepa, pozdrav Radio Osijeku i svima koji radite, posebno pozdrav vašeg dragoj kolegici Elviri, ona je zdjer. Evo, hvala, pozdrav.
0: Prenosimo sve pozdrave, hvala i vama, čujemo se nekom drugom prilikom, do slušanja. 207777, tu smo i dalje za sve vaše glasove, bez obzira na to koliko je vruće ili hladno, uvijek nas možete slušati i jednostavno uživati. Sviramo dalje, Ivica Šeperić uz pjesmu Pozdravljam te Slavonijo, nalazi se na 5. mjestu ukupnog poretka, na 6. su nam Garavi uz Malu krinolinu, a onda se ponovno čujemo.

Ne brini, sve doći će na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se